skyld. Låsen hatten mødfødre, fænder og lover spiller. Skriven over på livet over den norske skridt med boring. Stilingsmuren er det bedre, bare hos